ar y tip y cysglent sglyfodd all ysgogi unrhyw un ac unrhyw beth drwy unrhyw des dros y moredd pe-